0: dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen mildt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt et gjerningsperson, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
1: Og gjør reisen mulig.
3: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det et samarbeid, i og med at Radio Modum medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere ett minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
4: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det et samarbeid, i og med at Radio Modum medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag 9. september.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september, så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet få muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det er en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmest ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølget vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. New Yorks ordfører Shoran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
4: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.

0: Det er NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Shoran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
4: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå. Og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd. Og prosesjonen fra slottet til domkirka, den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet få muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd også onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd også onsdag 9. september.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pynta Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
0: Dronning Sonja ble I morges observert på tur I Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd I Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minuts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner I nye korntørker og kornlagre I løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart I Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen I sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
4: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september, så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og I stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende I en slik anledning. Men I tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Etus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da I tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi I tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi I lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det et samarbeid, I og med at Radio Modum medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også I anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum I forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.

0: og har også en sterk link til forsvaret.
1: Da har hovedporten på slottet i Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene i bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks er 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
0: Alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgård sa, det her alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz geländewagen som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårbukett fra familien. Det kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: bak båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og Prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting I svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen for det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten altså 21 skudd med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det nettopp det. Det den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som kommet frem I toppen av Karl Johans gate. Det så vidt jeg kan se, 4 politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå de klare til å står her når båra blir fraktet forbi. Det jo politi som står og passer på utenfor folkemengden I paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors I halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar I prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestenes statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de 3 statsmaktene. Og det vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie.
3: Det det. Det 6 store fakkeltårn med fakler på toppen med Kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem som spiller, Ragnhild?
1: Nå det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss fram til noe. Jeg tror I stedet for å variere så mye, så det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det akkurat dette det handler om, og da det ikke så mye variasjon I musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat den her ruten har jo Kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok I 1954 da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt I kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nu ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her I rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nu, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresprisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da I det når posisjonen passerer forbi, mens når posisjonen ikke foran soldatene, vil de stå I stillinger som de kan holde I litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo posisjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena, og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen basert også på når de moderne militære organisasjonene stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet I 1628, så det jo bare 400 år siden, mens de andre litt nyere den organisasjonsformen vi har I dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her I kamuflasjeuniform, og det jo den nye nordiske uniformen. Det et nytt symbol som vi også har, I tillegg til at det praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene I større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten I bakgrunn, som altså 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen forbi og går foran deg, så har vi fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Mens du venter på at det skal skje og så videre, så det klart at det en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nu ser vi båren svøpt I kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer svøpet I et svart stoff for anledningen. Så det mange som, ja, det mye som tilpasset denne gravferden, og det svart farge som på alle trommer I dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt I det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå i denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet i Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså i rødt med en hvit bårebukett oppå, og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på er i lilla og med gullfrynser på sidene. Helt i starten av prosesjonen er det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere i dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det er. Det er jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som er sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her er jo alle korpsene er jo med på det her. Det er jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det er da en kongelig norske marinemusikken som da holdt til Horten, og så er det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så er også da Luftforsvarets musikkorps er med fra Trondheim, og også da Heimevernets musikkorps. Og det her er også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg veldig opptatt av skal alltid være sammen i forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nu er det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nu ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelenskyj går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går i svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen. Helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her i svarte klær, i rolig gange i prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så er det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette er. Det er tusenvis som står langs med Karl Johan, men det er helt stille i påvente av at kortesjen skal komme forbi. Jeg hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her, jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen er på vei nedover. Men det er helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo i Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo i hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var i Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet i Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen i 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene i Kiberg i Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene for de etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldrekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og har møtt opp mannsterke i Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser, og akkurat nå kommer garden, politiet har passert, kommer garden først med svart dekte tromme, og kortesjen bak, og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Veldig neddempet ved stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge posisjonen.
5: Vanskelig for å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Nå, akkurat nå er det overskyet, ja, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på. Han kunne nok ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvard Spjøtvold Sage, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symboliske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det et stort sikkerhetsombud der. Hvor mye, hva slags verdi det på disse smykkene som det?
7: Altså, det jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her jo snakk om naturperler, diamanter i høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det mange folk som har møtt opp Paul. Det høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, den her marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie som kommer like bak. Og det et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre er fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien kommer bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo er også litt symbolsk så sentralt som det er, både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da, å ha et planverk som gjør at man i stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrker som garden for eksempel, jo godt trent på det her, og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien, mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan, så de har jo også en del ekstra trening på det, og det også enkelte av de mannskapene som her, de jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden, og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen, og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel et Hedmark-bataljon og så videre, jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være i krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret. Mm.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært i forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta i dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært naturlig å ta med seg det perspektivet inn da, i min militære gjerning. Og så det jo høy bevissthet hos meg og de fleste i forsvaret at kong Harald, i likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret, og har følt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
8: Ja, jeg kan si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi. tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem I spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre, og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
9: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva-Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå I håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg kong Olav sin begravelse.
10: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min, som 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig... Og det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen. Ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta I dag?
10: Oppe på Abelhaugen, I skråningen ned mot Slottsplassen. Litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Ja. Hvordan var det for deg å være her I dag?
11: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. ja, så det veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva det som likt?
10: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
4: ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
10: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte... Altså, dette kan dere se på NRK. Dette kan dere lese I avisen I morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter, litt sånn, du får klump I halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var I 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermene, for her I Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien, og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha. Wenche og Turi.
12: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
13: En veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
12: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
13: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
12: Det veldig spesielt.
13: Ja, ganske spesielt.
12: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
13: Nei, han var en veldig samlende person. En virka som en snill og god mann. humoristisk. Ja, nei, det godt å ha et kongehus som så folkelig som dem.
14: Takk skal du ha.
15: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
16: rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortorget, altså rett foran Oslo Domkirke.
15: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilstig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her. Hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på Domkor.

0: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåne gravferder i Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning av å se på en direktesendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
1: Ja, jeg vil jo si det. Isakskatedralen er jo en flott kirke, og få sett på storskjerm det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer der, som alle de som er stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det er mektig.
0: Men du kunne ha suttet hjemme.
1: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre i Isakskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det velte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
0: Det er 160 kirke- og menighetshus som overfører gravferda, og det skaper et fellesskap inn i dette rommet, selv når vi er på avstand.
1: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det er sikkert derfor det er så mange som er kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
0: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
1: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus, og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
0: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Isakskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
2: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det er ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det er tydelig å se at prinsesse Märtha Louise er svært beveget av det hun ser. Det er helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
3: Og det er et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det er uvanlige scener vi er vitne til nå.
4: Og jeg tror ikke det er så vanlig for yngre folk, i hvert fall, å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
2: Hva ser du, Marte?
5: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
6: Den er veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble

0: Litt ekstra stillere nå, men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at kong Haakon den 8. gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett, og mange av vi har sett i tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia og prinsesse Madeleine og hennes mann Christian Neal. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme i toget.
1: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
2: Og vi ser at kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og aller først lar kong Haakon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
3: Og Marte, du jo i området der. Hva ser du nå?
1: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit, og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen i det de altså forsvinner inn i Oslo domkirke.
2: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo domkirke, som er fiolett fløyel og er pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin er jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så er det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn i kirka.
4: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i kirkerådet. Hva det første som venter dem i det de går inn i domkirken?
5: Nå vil de gå inn i domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå er jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
4: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
1: Nå er det altså prins William som er nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn. Og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. på. Da de kongelige I sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd I ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Paul og plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som tettest på det norske kongehuset?
5: Av de kongelige så det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet til stede I Oslo for å være med I gravferden. Hun jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som jo har kommet sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der selve familiebåndet jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så det jo selvfølgelig det britiske ved kongehuset, der familiebåndet nære, og der den norske kongehuset ganske, altså de norske kongelige høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
1: Og I det sametingspresident Silje Karine Muotka I ferd med å stille seg på trappa inn I domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
6: Ja, jeg står jo I spikersuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor du kommet hit I dag?
7: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt nærhet da jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
6: Men så du hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
7: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
6: Okay. Men nå det I hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
7: Jeg synes det fint. Også en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum. Men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
6: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
7: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
6: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra en stor skjerm midt I Oslo sentrum.
1: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokkene kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
5: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I tiår etter tiår.
0: for statsledere, de kommer og de går av. Men her det jo mennesker som har møtt hverandre i nettopp bryllup og begravelser og ceremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
1: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa i det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn i kirken.
4: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk i kirken. Vet vi noe om hva?
8: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå. Men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister. Og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
4: Gunnhild Nordgaard Hemstad, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
5: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, i gravferden. Og da det en gravferd i Norske Kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles i denne ceremonien. Både i minnedelen, i hvordan talene hvem som er til stede, og i overgivelsen.
2: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det i hendene våre, rett og slett.
3: Vi har faktisk fått det i hendene på papir her, hvordan, hva som skal skje. Og det var jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
8: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles i det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
4: Mm. Og snart begynner ceremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Fields som tar oss med dit, sammen med Sarabanden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femtes båre bli båret inn i Oslo domkirke. Vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som er den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gulver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigo Sang, som er en salme som er med i norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager og fremført første gang i hans feiring.
4: Tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har tilgang til.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer er det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet i den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
6: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, som tross alt er en offentlig begravelse, da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, å spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med Hans Majestet Kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det er også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på Kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Det vi hører nå er en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut, denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang, nå stiger en sang i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka 13.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel, manns majestet, kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner, om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen, på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet, Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummisøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst til å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetale nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går fram, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen, til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen.

0: Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korinterne: Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt heller han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se annerledes til annerledes. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik, og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved Det Norske Teatret, Amelie Isungset Agbota, som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken de største av alle Guds gåver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjertet så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjensyn av Guds kjærlek i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel såg vi i kong Harald

og elsker vår neste som oss selv. Selv om vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det noe som står på spil, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleiken tek aldri slutt, fordi den noe større enn oss. Kjærleiken livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag det tid for å takke for det vi får av dagar i vårt liv. Og som diktaren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager: Vi takker for hver nyfødt dag, da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker verden, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett de skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til verden, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsket verden så høyt at han ga sønnen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. Ei såra, oppheita jord og ei liande urettferdig vær treng det. Og nå det vi som skal spegle himmelen i landet og til levande. Nå det vi som skal bygge videre i kjærleik i Noreg og i vår egne vær. Og nå det vi som skal vise at

0: Kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
1: Det var prestest Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: En utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Prayer, each in our own language. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

følge dronning Sonja sammen med Oslo biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni, et mektig skue, som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige, så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: inneholdt. Også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du er på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva er det vi ser?
2: Det er jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. i hånden, og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann, mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes altså denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå het domkirken. Den er dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også er fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det er jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det er alle bakgrunner, det er eldre, det er spedbarn, det er voksne, det er fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det er på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Ser kong Carl Gustav, og det er vel kong Fredrik den 10. av Danmark som veksler med nord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det er altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man som vi nå hører.
0: Det luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten «Jeg vet i himmelrike borg» og «Norsk folketone» til «Abide with me», et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om det, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det er Missing Man-formasjonen. Det er jo et nytt element i kongelig begravelse, og er jo, vi kan kalle det for luftforsvaret, sin signaturheder til kongen i dag. symbolikken är ganska tydlig. Det är också ett fly som drar I spaken och försvinner till himmels bokstavligt talat mens resten av formationen fortsätter och är ett väldigt mäktigt symbol som brukas när försvaret har fallit bland annat.
0: Ja. Och nu är det en ny procession på gång. Nu är det kung Håkon som flankeras på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske, det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der, der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunni Norgård Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravfølseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten,
6: som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men likevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Abide With Me og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en En preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik som han talte, og hvordan det vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «Å bli hos meg»-sangen, kanskje.
8: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «By the way» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
8: Mm. Og det at gospelkor også er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
8: Og Marte, du med oss. Hva er der du nå?
9: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
8: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
9: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
10: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
8: Norske komponistene.
10: Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset har kommet mer på mennesket, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universellt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militær historie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
11: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
12: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
13: Som også står etter menneskelige gjære langs...
5: Ja, det gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der. Det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef. Så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldater.
7: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror, for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
12: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
9: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når de kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg dit.
12: Og vi nærmer oss nå, Anja Strønen. Du står like utenfor Akershus festning.
14: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten båten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
13: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det de som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra livkompaniet. En interessant sak der jo at livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
13: Og livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som sett kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første. Som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendige. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene som de bruker de to gardene egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment. Så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981. Og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre britiske enden, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Haakon den 7. Han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberstad I det regimentet her. Og I tillegg det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den 5. Sitt monogram på uniform.
6: Mm. Du verden I Storbritannia, altså.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden.

0: er oppstilt her også, rake I ryggen, selv om de ikke har på, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. De kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
1: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
2: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden forstå hva som skjer når de hører denne.
3: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der Slottskirka ligger. Etterfulgt av presses Olav Fikse Tveit så kommer den her svarte militærbilen og så kommer båren med kong Harald.
1: Mm. Og Anja, du hva ser du nå?
0: Ja, nå trilles, eller kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik. Går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være ca. 150 gjester. Mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
3: Så så vi også at det her britiske æreskomponiet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
1: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kribsgaard, oberstløytnant, som ropes ut. Hva det for noe?
4: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig. Og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som har stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
1: Mm. Og på det som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
3: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familie, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I Slottskirka her. Og vi skal ha, vi får jo ikke noe bilde.

0: fra der, eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgård her, skal de da altså opp den her bratte bakken inn på festingsområdet der?
1: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
0: Mm. Det kan også være et svar på det.
2: Kjartan Røslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
3: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og vi, han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
4: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
3: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
4: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakket jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
3: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
4: Det har vært verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
3: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
4: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
3: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
0: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
2: Og I et Oslo bada I sol.
5: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
6: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravferder, det jo at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sjeik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss, de skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
7: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende så vakkert. Jeg må si at de seremonien I kirka var utrolig fin og representerte Kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende så vakkert. Og representerer liksom kongen sitt forhold til folket og den neppe typen han var. Det var fantastisk.
6: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
7: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe I nord, der jeg kommer fra, det lov å si. Hvor det står for et land, hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre, men for en dronning, og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så og sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en egen statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
6: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken i dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De er jo nære venner.
7: De er nære venner, både de svenske og de danske er jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der er kongeparet, kronprinsesseparet, prinseparet, prinsesseparet, søstra til Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De er rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn i kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste i sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria er en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her er de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at de er så mange her. Og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han er jo i en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har jeg det helt tatt vært mye rørt.
6: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der, vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
7: Ja, de var veldig delaktige, og det er fint å se det. Vi må huske at det her er en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
6: Og nå skal de få være litt i fred i slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
7: Der er det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det er den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar privat farvel i kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her er over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
6: Og her på plassen foran domkirken er nå biskoper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så er det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
5: Oi, det kong Haralds båre er på vei opp den bratte bakken i det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Geilo, Ragnhild Weile. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var det spesielt la merke til?
7: Spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon, ja.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer av dette.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal også være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i den her nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med pallplassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.

0: kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Pål, hva skjer videre I dag nå som vi får være en del av?
1: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge. Flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt. Og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
2: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
0: Og det kalles spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
2: Ja, så du, man sier at man piper over.
0: Pip over.
2: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling.
1: Mm. Nå snur Kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så båra I denne omgang, rett og slett.
3: Og så kommer saluten etter hvert.
1: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Nørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
3: Og det symbolsk, Kipsgård, at kongeskipet Norge ligger på Nørbrygga. Side om side med Dannebrog.
2: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så det, derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
3: Og som de to eneste aktive kongeskipene. For tiden.
2: Så vidt jeg vet.
3: Så vidt vi vet.
1: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
3: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
1: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
0: Og alt dette skal vi følge. Vi, så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
3: Og for nå så takker Pål Plassen, Gry Veiby, Yrgo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK, Johannes Kipsgård, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Pål.
1: Ja, nå ser vi bilder fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
3: Og det følger vi videre. Bli med oss videre I NRK Radio hvis du appen med deg P2 eller P1+, Og takk for følge til dere I P1.
0: Du hører altså på gravferdssendinga her I NRK Radio. Og vi følger Kong Harald til graven I dag. Det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester. Og
3: vi har gjort det fra start Og skal gjøre det til slutt. Til kongefamilien kommer ut da, på slottsbalkongen. Her sitter vi. På plassen, Gry Weiby, Ugo Fermariello. Med gjester, vi får inn historikere. Vi ser også litt fremover. Ikke bare tilbake.
0: Det har altså vært en seremoni I Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Rørslett, du har med deg en av dem som var til stede.
4: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær I Samarbeidsrådet for Trus- og Livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelseseremonien inne, eller gravferden inne I kirka?
5: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneske innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
4: Hvordan var dette sett med ditt trus- og livssynsblikk?
5: Nei, dette en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den Den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som ganske unikt, og det var denne lystenningsdelen hvor ulike representanter fra det forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen I takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg et veldig sterkt uttrykk for det mye av det samholdet som bygget I Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg I å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig, veldig nydelig uttrykk for at vi alle forskjellige I dette landet, til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
4: Takk skal du ha.
0: Ja, over 170 000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald I dag, da prosessionen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskeden med Norges konge gjennom 35 år.
6: Klokken 12 I dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett I tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
7: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
6: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameran til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
8: Og det veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
6: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inni domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer hatter i Salomos land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen videre mot Akershus festning.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde sydd sammen dette innslaget.
1: Ragnhild Weire, du har vært med oss gjennom denne dagen her I NRK Radio, musikkjournalist her I NRK, med god kunnskap til alle sjangre. Kan vi si at det var et utradisjonelt musikkvalg?
0: Ja, jeg vil si det. Til å være en kongelig statsbegravelse, så var det nok hakket mer jordnært og nært enn det man hadde forventet. Og jeg synes også at det var utrolig sterkt det fokuset på kjærlighet som jo lå I tekstene som ble lest, men som også så tydelig kommer fram I denne gospelsangen Abide With Me, hvor alle får lov å synge med. Vi sang jo også med på kongesangen I et nytt arrangement. Og så var det denne prøysen da, I en statsgravferd med Jørgen Hattemaker, hvor teksten, vi må få den riktig, sola skinner på deg, så skyggen faller på meg. Men gresset, det grønt for alle. Så det er veldig, veldig fint budskap som passer veldig godt for vår kjære kong Harald.
1: Prøysen, og nå helt ny musikk.
0: Du, det jo en tradisjon at det også urfremføringer under en sånn begravelse. For det skal være egne innslag som ikke sånn rituelle, eller hører med til en liturgi. Og her fikk vi altså et nytt verk, Simeons lovsang av Kjell Habbestad. Det et helt nyskrevet korverk, men dette her var jo svært som et konsertstykke, og det var ganske vågalt. Det eksperimenterte litt med klangene, det var harmonier som presset seg litt ut av normalen, og det var ekstremt vanskelig å fremføre for Oslo Domkor, sammen med baritonsolisten Halvor Festervall Melien. Men det klarte de veldig fint, og jeg synes det var mektig, og der fikk du det litt mer formelle, staslige preget også inn som imponerer litt. Og så var det samtidig nært fordi dette var trespråklig. Du fikk det nordsamiske, du fikk latin, og du fikk nynorsk. Så den samme teksten gikk igjen på ulike språk. Så det var noe universelt over det som Kjell Habbestad, som en veldig erfaren norsk kirkekomponist.
1: Det har jo vært et voldsomt hemmelighetskremeri, bare noen minutter før klokken ett ble programmet kjent. Det var vel ikke helt meningen engang heller, men det ble det nå. Og selv du, Ragnhild Weire, som jobber med musikk I NRK, og det musikere fra Kringkastingsorkestret som spilte med, visste ikke noe før like før nå. Hva har overraskelsesmomentet nå å si?
0: Ja, jeg tror at her det god dramaturgi. Her det spenning, og det har vært mye spekulasjoner, og det øker jo interessen da. Men det bare gjenspiller jo at musikk viktig når det store seremonier. Det betydningsfullt. Og det var også emosjonelt, ikke sant? Det jo veldig sterkt når vi får denne korhymnen. Nå stig vår sang, som det hele begynte med, skrevet tilbake til 70-årsdagen i 2007.
2: Men Ragnhild, det var også mye spenning blant musikerne også I forkant her. Du fortalte om at de måtte la instrumentene være igjen I kirken og sånt når de øvde.
0: Ja, de hadde jo generalprøve på mandag. Og jeg fikk vite det at dette jo instrumenter som kjempedyre og kostbare. Men etter at de var blitt sikkerhetssjekket og hadde hatt sin prøve, og hadde spilt, så måtte alle legge musikkinstrumentene sine igjen I domkirka, og de fikk ikke lov å ta dem med hjem. Og ikke bruker de da før de kom tilbake igjen til denne anledningen. Så det tror jeg aldri jeg har hørt om før.
1: Her jo alt valgt med omhu. Var det spesielle paralleller til kongens eget liv?
0: Ja, man sier jo at en sånn statlig begravelse ikke skal bli privat. Men det synes jeg heller ikke den ble, men den ble nær. I og med at du fikk denne Jørgen Hattemaker-visen og det folkelige inn på den måten, men også gjennom at de la vekt på denne allsangen I denne engelske sammen, hvor denne her norsk-filippinske popkometen Hillary var solist, helt ung, og fikk liksom sjansen til å skinne for at så på en sånn internasjonal scene. Det viser egentlig at Kongehuset alltid har støttet norsk musikk og de unge talentene.
1: Du nevnte åpningen av seremonien, og så var det et musikalsk punktum, eller skal vi si utropstegn.
0: Ja, det jo at domorganisten da fikk lov å briljere mens det høytidlige øyeblikket når båren blir båret ut. Da hadde vi jo nettopp hørt en veldig sprudlende, varm gospelsang hvor de sto i midtgangen og det var full allsang. Men det også noe veldig alvorlig og trist som skal skje. Og da var det jo et mektig orgelverk som akkompanjerte denne kisten ut døra.
3: Og så var det jo ganske mektig med å sies noen av de gjestene, blant annet så var jo Andreas Årflott I kirka, som 98 år gammel, og som holdt talen under signinga av kong Harald og dronning Sonja I Nidarosdomen, da de ble signet I 1991. Og så vi også for eksempel Lise Klaveness, vi så veldig mange andre fra idrett, fra kultur, venner, seilevenner av kong Harald. Altså en sånn der bred flora av forskjellige gjester som kom sammen I den her kirka. Selvfølgelig veldig mange politikere og så videre, men også mennesker som hadde betydd mye for de organisasjonene som kongen var opptatt av og var beskytter for. Jeg har sett litt på hva de nordiske avisene skriver, og der det særlig fokus på dronning Sonja. Jonas Gahr Støre sin hylling av dronning Sonja I sin tale, og det her øyeblikket når hun går fram med en rød rose og legger på båren til sin ektemann gjennom nesten 58 år. I den kirka som har vært så mye ramme rundt livet deres, og som vi kanskje ikke har nevnt, det var jo nettopp I Oslo Domkirke at kong Harald hadde sitt aller siste oppdrag offisielt, og det var jo 22. juli da han var med på minnegudstjeneste der. Så det jo på mange måter en perfekt ramme for en slik dag.
1: En ring som sluttet.
2: Mange sterke øyeblikk I kirka, og også gjester, og også kongegjester, Halvard Spjøtvold Sagøy. Du gemolog, altså det vil si at du ekspert på smykker og edle stener. Hva sitter du igjen med etter denne seremonien?
4: Altså, jeg synes det har vært veldig flott, og dette med smykkene og det de har brukt, det har vært veldig tradisjonelt, men veldig fint, og en del hylles det som til kongen også. Vi har så blant annet Ingrid Alexandra, som bærer et halskjede som var en dåpsgave fra kongeparet, som sikkert da har stor betydning for Ingrid Alexandra. Ja, og så så vi jo at disse husorden, altså portrettnålen av kong Harald, fikk skinne veldig godt da, på disse kvinnelige gjestene.
2: Mm. Som en honnør til han?
4: Ja, altså jeg vil si det på en måte. Det var ikke mye smykka som liksom overskjene liksom den portrettnåla. Så det var fint. Og så vi dronning Sonja I sånn klassiske perler, flere av det. Ganske sånn signatur av som hun bruker ha på smykkefronten, spesielt på galla da.
2: Mm, for hun en som kjent for å bruke en del smykker.
4: Det hun absolutt, og hun bruker smykka som passer til de passende anledningene.
2: Mm. Og så vår nye dronning, dronning Mette Marit, jo kanskje kjent fra mer minimalistisk stil. Har det endret seg nå?
4: Altså, vi så nå at hun hadde valgt et treradet perlekjede, et perlekjede hun hatt med seg I sin smykkeskrin I mange år. Vi så hun blant annet bruke den dagen før bryllupet til Ari Behn og Märtha, tilbake I 2002, tror jeg det var. Så hun har ikke brukt det mye, men nå var det frem igjen, og det jo selvfølgelig et smykke av litt størrelse, så kanskje det tyder på at vi vil se noen nye smykker på fremover da.
2: Mm. Hva med de internasjonale gjestene?
4: Ja, de internasjonale gjestene overrasket ikke veldig, føler jeg ikke. De hadde disse tradisjonelle perle- og arvesmykkene sine. De som kjent for å være minimalistisk, var med minimalistisk I stilen sin, sånn som dronning Rania av Jordan. Den som kanskje overrasket mest, det som skilte seg mest ut, det var kronprinsessen av Japan, for hun hadde sorte smykker på seg. Og da det litt sånn, hvorfor valgte hun det? Altså, sorte smykker har jo vært brukt I sørgesmykker I lang, lang tid, og her I Europa. Dronning Victoria brukte jo masse mørke smykker mens hun var I sørgetid. Men jeg tror kanskje det har noe sammenheng med at I Japan så går de ofte med hvite klær, hvite kjoler og mye perler og diamanter til hverdags, så kanskje da velger de mer sorte til sorg da.
2: Hvor mye skal vi lese ut av smykkene de valgte å ha på seg I dag?
4: Det jo litt opp til hver enkelt, men jeg som følger disse her leser veldig mye I det. Og som jeg sier at de bruker dem jo som et symbol og passer på at har de bestemte besøk fra bestemte statsledere, så vil de vise frem gaver, kanskje de har fått tidligere arv som kommer fra det bestemte landet. Da. Så det ikke noe tilfeldig. Hva de velger har.
2: Og så det jo mye historikk I disse smykkene, og kanskje gått gjennom arv og sånt. Hvor stor grad får de velge selv hva de skal ha på seg?
4: Altså, de kan jo velge litt selv, men selvfølgelig det jo sånn at de største og flotteste smykkene ofte forbeholdt de damene på hoffet som har det høyeste rangen, altså dronningene og sånn. Og så det jo litt morsomt å huske på prinsesse Kristina, altså svenske kongens søster, sa jo det en gang at det her ikke bare bling-bling I håret, det noe mer da. Så de velger nok veldig ut ifra hvilken posisjon de var.
2: Halvard Spjøtvold Sagøy, takk for det. Nå det klart for litt musikken med Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet få muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i Opplyse Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.
5: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet få muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september, så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet få muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd altså, onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd altså, onsdag 9. september.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september, så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå. Og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det et samarbeid, i og med at Radio Modum medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjetus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det et samarbeid, i og med at Radio Modum medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.